Ibi na mo, ibi na mo, ama mi ti se na aso le se ri mi ni o ibi na mo, ye, ni anabo, ma se ma se kiri sinjale, ibi e to me ko wa bi e, ibi fubra o.